Gracias, Rosie. Nanampako kamzaro konomsika odo dakchuma. Kamzaro konomsika odo dakchuma. Dogoro papangesi iko nanvrakuma reterako nombimbi damwe tu. Nombimbi damwe tu. Gamam tupia karasi. Vamsika nunke ya paku rongoras. Vamu atwa wizire. Atwa retera nomsika detu kaptuwa zuvarume. Makura suru wesinge skuli tombe. Rasene kaptuwa karano agenda mo studio. Kulivamba ngerera. Kugusa gusamo kamwe na kamwe, kamwe na kamwe. Oko kazuvika, kazuvika. Anuaka kapili kuzuvika. Nako nkakaku wanatupusiru wosako. Ngazi kazuvika tupu. Geharo kume nwa the converse. Makura kutunda pena nimpe thirumba. Geharo liangi. Pancha. Geharo liangi. Imo tupina dilikuwa mangororo ngoso. Tangosime haro na akara.